0: Tama iz BMW-a, urla cajka na mukama. Krećem doma, uobičajenim rutama. Mularija Riga, po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola, nema boljeg seruma.
1: Grad spava, čujem udisanje
0: i plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva, pun straha i prezira.
0: U dubokom snu, dobro anesteziran.
1: Grad spava, čujem udisanje
0: i plać beba koje traže sisanje.

0: lijepo disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje,
1: plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.